なと思って。ロキホと一緒とか、いやあれはだってあの人は来そうかな、漫画切る切る、いつかがどん、いつかがどん、はい。ちょっと聞こえばね。